واسه دادن مدران تا برم دنبالمون با به همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

سیا آقا موش بی هیا شکمت زخره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.